07777925 ko 08147777 su ne lambobin da za a kira kai tsaye domin saduwa da mu sakonnin fatan alkhairi da za a tura kuwa za a iya tura kai tsaye ne ga lambar waya 07036500065. Mai wannan sakon yace salam fatan alkhairi sako daga Yakubu Kofa Bebeji ya nemi ku fatan alheri. To sakon ka ya sake shigowa malam Yakubu Kofa yayin da kace daga karamar hukumar Bebeji zamu ce karamar hukumar Bebeji ita ma ta shigo da maki ɗaya kacal. A fa bana son a rika turo sakonni waɗanda suke kiran layin da muka bayar domin sakonni muna fatan za a yi mana afuwa domin mu samu damar daukan layukan mutane mu karanta sakonnin su kai tsaye. Naga kuma waɗanda suke so su